apocalypse, oh no, paparos de pime, pima, ramaros, kesu kuvi, halle, keskis, kesu kuvi, kesmani, pahalle, kesmani, kesmani,